0: No.
1: Вуяк, як із добра рада.
2: Ти трохи білізни, трохи матеріалу. Дякую.
1: То добра рада, Вуяку. Супер, Паулінка, ну то ми тримаємо кцюки, щоб от зараз було тільки і виключно лепій. Щоб та крива твоєго сукцесу росла і росла. І щоб твоє конто теж росло. Więc tak na dobry początek mamy stówkę na urodziny i zapas oryginalnego soku.
3: Dziękuję bardzo.
2: No. Wszystkiego cudownego, wspaniałego. A masz partnera, z którym idziesz na wesele? Na ślub?
3: Mam narzeczonego.
2: A, no to dobrze.
1: Wujku, spokój się.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
2: Jezu. A było tak blisko. No.